yeda nyankopon ase samrey anyo aha na edi dwuma die ni na ebeba awiye onyankopon asem abayen chen as a gidia faith toward healing and preservation onyankopon aye crowd se obegye ye obesa yanadoa anyo enunta no pai the assignment juma die wo ho anopai medema woni se nyagidie se erade obeye ano ntibe bompae na ede dwumadie no aba awiye sibe bibiera yadie no wo honam no mo fawonsa toho na emompae ewurade yeda wase ene anopae ewe yesu kristo di mo ewurade wona boye na wonim yen ewurade seka eisei ne de kofi tanchanya fita wotɔn ne mafoforo no ogyi dada ne firi hɔ na ɔde mmɔ no ahyɛ hɔ wona bɔ nipadua no ana ɛho nkwa nyinaa ɛwɔ wo nkyɛn anɔpɛ awurade mɛbɔ mpaeɛ sɛdeɛ obi biara de sradeɛ tie wona wonim deɛ obi ɛsu wona wonim deɛ obi ɛnam a ɛyɛ awerɛhoɔ wɔ nakoma mu awurade wona wonim anɔpɛ me mpaeɛ bɔ no sɛ awurade ma wo nsa so Ewurade ma wo nsa so Ewurade ma wo nsa so anɔpa ade biara ahia obi biara akwa bia asɛe me mpaebɔ ne sɛ Ewurade bɔ foforɔ ma nipa korɔ no wɔ Yesu Kristo din mu wɔn a wɔntumi nnante wɔn a wɔntumi nkasa wɔn a wɔhunu adeɛ anɔpa Ewurade yɛ nsɛnkyerɛnne ma wɔn wɔ Yesu Kristo din mu Ewurade da wo yi o wɔn a wɔma adane esu na osu wana wana busua adane rehuo echese ye bo wana busua din a na adane sidi e bo wana ni wana busua din a na adane arehuo mempai bonesa no pai erade tisima no pai wo Yesu Kristo demo wana wama wote wa manka na wana rombi pikosro wote wa manka na yema shiwa tomra wotrasa no odwen se erade na ye dimpo Ewurade ene mani nyina nsi ewo Yesu Kristo dimo Ewurade menim se waye wana wayare wagye won wosa wanyade wana wodi rehuo wagye won wagye won afi won sumo wana wawrada mana dane rehuo Ewurade menim se woka won ho boyen ne se sabe hye mu habie ma ye di aseda ye be frere na ye di aseda na ema wo ye be frere na di na adanse die ene ebrewo menim se Ewurade wati na waye o Yesu demo na yabɔ mpae amen ene nti ye di dwuma die no ase yankopɔn wɔ nhyira wo na ɔnhwɛ wo so

0: no eno se wo ho esa se
1: dabi enti ma me no susu se akola no pe open papa se ni papa de ajapade na ache no ndi obegi se ajapade no onaninza so ne oru no onaninza so ni se ajapade ke be ye ndi oje afira akola ke de ma akola ke anena mo kwa
0: si de na wo ka se mi se ye nhwe ho yi esa se awarefo mi nu ntokwa anase nsem ebo mu ntemu a awarefo mi nu ebi timi fere ne ba ka kire nse ana obi timi fere ne ba ka kire nse meneme wo me na odinja pen bo pain pain meneme wo se ne me no ma me nkasa me mpese me hu se obekwa ma me kura nche ana obekwa ma me fi
1: oh asa nyere so oba manim kwaadi oba no sa ndo so oba kwaadi
0: se oba no so one nkura na ye firi a onso tim fere nkura no se
1: anete ye
0: ho so me mpese me hu se obekwa ho se nje ne na chese sane ma so edia wade mu nya pa o
1: sanete ye
0: okay na aja no ne ya wi ne sa wi no kwekwa me mfa just a minute bi na hwe papa ya onso so ne ma ekopa wade nema fini ho akwa na yiri ya otere nche okaka bi akire nkura yi
1: edi ayi mi mi wie we no akora anu mba maame no
0: onfa ne kokko
1: onkomba yinimu
0: okay
1: odene kokba yinimu a na japade a ne papade a che no ne nsa be kanade
0: okay
1: ba bi odene be ko bia
0: nsa
1: be be jina na chi because aja nje wade man na nje
0: okay
1: no se aja be che wade na na be je fu se mene mu mene ne papa ke ya wudi so de achokora ma age never
0: what is the be ni ho
1: and happen ba bia
0: okay
1: what it unless se bia ma me no benya proof se ne so won grata say the same ajapade kora ka papa ke de ache no
2: na kora se o de o de che opra
1: o pa se de ache no dia se papa ke ye mistake ne o de che ma me ke and na o sande o ma kora ke dia and ye maame no ne papa no di kan de che no ndi maame no won grata
0: ne die
1: ne die ne ne mo maame no ngita grata bia bibia a kire se papa no di a che no dia
2: nya ne die ne
1: nya ne die ne
0: na se o won grata se bio na papa na afiri mu akora no so so papa no wo no ono so nya de
1: yes maame no ojapade akora no ka ho bi
0: okay
1: ndi se maame no be claim no be ye ne dia so maame no ojapade kibi ne akora no
0: okay mate ye kwa wade die ne na kweko na
1: ase nwe die wa hu. In fact, se auto da ya na times ya se o kese wo bu asem wi ya mu ye na kakra our day ngola anu be ko be papa no ho se bango be maame no ho yes
0: maame ni ni bi
1: o da me ba o no bango be papa o yire no ho be bi be ko be papa se be ko be papa ho no enka papa no mo ni se se o nya asem bi kekere ngola anu ana hu sa papa no ne sese onya ase bi ka kire ngran e hu ho ba je wade ne me ni bio ndi bia m tro hu nzan ho chi na hu go ma ana wo kura otu ana mon ko be ma me ko se ya e bia pe e yi na fayo ma be na mri papa no me ba betua wade ndi mama
0: okay
1: ne mo nya papa no ni yiri mu no no ngora no ba ngo ne ho se be ko ji ba wade ni ho
0: okay
1: e di ase nse ba ma ho ndi wo so bra wanu ware te se die nkura ndi asuoja aban
0: okay
1: ana huza okunu ni omane ba ba okunu ho na wo de oni be ho wa be ndi maame no akika nzan kire akura anu ngola anu a na ejina ni kunu no so nga se se papa no shout o yire no se hey ya ja
3: ni da so e wo
1: ngola anu be ye mi ma ba ba ya mi mi ndi ni be ba ye
0: okay
1: ana huza na mo wo papa no unja ma o yire kin gani view en vanjire wo ma no bra be be je wade sa bibi we se e be ye record ke se atongola no be ho
0: sure
1: se be ne ma me no pa se be be kan de
0: never
1: bionzi
0: okay
2: la lai
1: bionzi because ma me no wa mu ni ho wa wa respect ya ma ne ho nga se san kwa be kwa no twi na ni ti se de ono sa se ma ba ba ho be ka ke kura no on va ne ho ke
0: okay
1: na manu binu be yeguregure be penzem pa pa pa pa pa pa
0: manu twatwa
1: ukuno manu baba ho ofa be ho be o ma be meka ne be ka be ngo be ba bi be ko be wi ba nyini ki onyo de
0: ye
1: ta ne okana mi
2: be nyini e
1: onyo be onyo de
2: ho de ne
1: na abeni ndi a woni waaji wo ka
0: okay
1: ni oni sika ni onye sei oni sika o wo bibi ne be be wo de ye
2: bi akoko yini
0: ngo hu ni ho
1: eh o won ye bere be wo de
0: yo
1: ah wo be ka de hwan ni o ye na se de se o te so o ye sa de ye kin
0: aja
1: aye aja no se de aja no so na dwene e wo form kakra
0: okay
1: ndi nga bra wo yire no ka sa se o ka kire se jankan
0: o tia no
1: na mimimba ne be ba ye me ni bi kura me hu kwa papa me faso me kasa ma kire ba
0: be ko
1: na aja no so usi ho
0: na oye no di
1: kwa ntem usi ho jori ho
0: okay
1: ho jori wa jama oyira na akika de and that I can e di akira ho ngora ke na ngora no be kwa na da ngwa ma bi be ye yi a
0: wo
1: betima afre be se ya am soro nnem ho kire ndi ho manem
0: ene ya se
1: dabi
0: usi ho jori
1: papa no wa nya de oni ni yiri no bia abrabo bebo ye no entwa yiye ndi yesra e mata no binu ma be yesa de se se ukata bie ko ukunu ni kata bie ko no ni baniu otese oba
0: okay
1: se wan twa obi die yi a
0: odie
1: nye yi
0: okay
1: man va hun se ne osogu wa no nu na oma no beba ho no wo be pepia betese yi nya wu ndi ni beba ye
0: okay
1: ndi biribi a keep aside jani babi
0: na
1: ngora no bi be muta e be ba be papa no
0: be
1: ngaba de na be ngo
0: okay
1: e ye very simple thing
0: akrobo na tachi
3: kaza
0: bayini wonji ni se bayini wati atodom
3: bayini kene
0: esa se aware dada na aware munda atin se nzo zere womu
3: na ne nyina ohe ase no foi no tutu ya ngukuru ngukuru a not nda otene
0: okay
3: sa na yesu die obetene
0: ndi ndi we bayini ya we bayini suba ne ne ne ye ya
3: o chire se na dwere kisa
0: o se wo hu
3: sa
0: ti sa pa
3: na ba konfo boni ne wa hyare fama konfo pa beto ne da benyini bomuae ne se oyi bia ke po bomuae a anu makeso e fande be ba
0: woni mi se oyire na one ne tia wade asisie aware mono no sa aware mono nkra be woni beedia wade bi o
3: beedibi wa ma be de ba edibi wa to kadi poruma ma be
0: ah mu do simo mo
3: makeso a waja be ma makeso be jibia o ba benyini kwa
0: to one wa mo yire mono no di ba na tem
3: no ma bia ke na no twon
0: o te waze
3: Ojojori ne bi akina no fiawo aka to apamo
0: eja na se wanu wara onye de
3: o mi asu eja hane
0: na se
3: o ntia su eja hane
0: okay that is a wanu no ye too much
3: wa trouble
0: wanu ne wadodo
3: o ware fiawo
0: wanu toato adodo
3: wahu odo kanze bibia de mia
4: bibia de and that's all 101.5 fm
3: o di ware ngwa wiye
0: okay
3: ba yini kisu ajim kakra sabi uma o se da zoto ya yangu tonu hotonu no oni se wi abo be nare
0: obe nare ampa
3: o war war beba
0: abai de botechi no
3: ndi o san ban ho ndi no be ma no nyoye no omwa no
0: bai
3: de onene ma de bebe ye o de ba ko da bi o bi abe ko ekura so no
1: o se o abai de botechi
3: ye de botechi o san ban ho obi se ma be chiro mu
1: o se ban ho
3: ba bi abai
1: o se ho
3: o se
1: ban ho o se ban no ne baaji ni eyi kwane de de ne be de aba no akohye ho
0: ai
1: enji se daniel hwie be ba se be hwie
0: ko
1: kwotwe a na che se anya ni de nya se no okope
0: okay enji se na akraba onye tachi yes
3: ai na no so aye de ndoto
1: na ma ndi ni mpa
0: ta do
1: bi ka se ohye dan ho
3: ti bi o saba ho
0: so san
1: ba ba ya ka
3: be ke ni
1: be
3: ma ne be sine
1: be baaji
0: ba akraba onye tachi no pe
3: ke so be de be he na be kisu ba ka be abani owodi be bo tachi no o de be bo kwa atene che se wuo no nyame ne okuno
0: yu
3: ye de kura o de be bo
0: o de bo so
3: ndi ogu ahoro mienu abani owodi be bo tachi no
0: o
3: de bo kwa atene o de bo ba o de bo kwa ju
0: ni nya ya de kro
3: na abani ye de be bo tachi ye de be bo kwa ju
0: ye de be bo ya no
1: tachi fo ke ben je da nye papa ndi ma be be ye
0: Papa ya cha hojuri se wo chiri na wa ma ni
3: remu ni so ti hopu
0: ni remu ya ke ka do be ka chire ngwe se chira na me buwa na nkure mba bi jina papa yi obetim akote ne nsa wo nkure ni
1: obi asa obi kwa benzo tu sika
3: ye bi ni
0: na oje be buwa wo
3: ma me wa kwaji dani wura akotu
0: oje be buwa wo ase fada
3: oye
0: wa uyeja na wo tiasem a uyere mu eye wo masi ya onje wa de
3: papa
1: ni ntama
0: ka bibi se eye si ya kina na nkwa na ye ya wo betim akwaje wo mu nema
3: wo de san nipa no de ahebenzo
0: okay me da se me de radio court lawyer eja na ne sana akwa bo ni atachi anopoi bayifu nka na wate ofidi case so number ne edamu Samuel Akasima Dunkro. Na yeko
5: Good morning.
6: Good morning.
5: Me and my wife are now going to say.
7: Okay.
6: birthday say nyame fa nti kase panka na ejino ho.
0: Okay.
6: Na onso monitor program na fa program no omuni dentin so mo bi na hobo. Happy birthday nyuma ya dad ya mana. Onso dia chichi ana so dia ye ni birthday ni na dia e kama nti.
0: Okay.
6: Ni awe me boss.
0: Okay.
6: Dey go vivia ko ye one na le me mama.
0: Okay.
6: Advice me na myself me back to normal antino.
0: Okay.
6: Na na pwede me wish me happy birthday to see pa antino.
0: Okay.
6: So kunye jana ni na mubi si foma.
0: Okay.
6: Na my mji se mubi si maba ye hey, vita kao o jo ati ati.
0: Okay. Wati ati ati. Ena se brand of bright babli sanu ye ye si.
1: Ati uko kwa anje kuro ma
0: ha brand tema. Ye si foma na wakai na so prudie no ya ye amano. Esanse so prudie ye ne no ane wo just now. Inti ene ye man happy birthday. Biba cho we dey na we okasa fi.
7: Ajun ase ni o.
0: Ey, o tina se se kurira.
7: O. Ba ke. O do di kan. Ye ba mo ase, na ejuma pa mo bo. Afa ba ye se ba wa ti di biri, o si wa ti ye ni pa, ye do mo po wa ti ye ni ye da ju do ja na no, ba wa ti.
0: Okay.
7: Ti un ka kere ni cha wa ye. Ege ma se mi ti wa. Da kwa ba ti ti kan ye no. Because papa na japani na oriche ne bano ne ma me na ga sanga sano yi mi so ne ne de ewo ne se bano mi so ne bi ma ne ewo ne pa pa ka won ti ni ga ana no on ne ne papa ne wo na ana afiche on me ti afiye akola no ne papa no o ene nku ana ne ma me ene nku ana
6: akwara
7: de ne homa ne
6: papa no
7: o mal be ni mame no o ne me cheche o ne papa ne ne bewune
0: eh
7: o ne ne ne bewune
0: eh bra o no akwana akwara de ne homa ne papa no
1: o no ani o mame achi ankobi
7: aha ani eh o ne na akwara ba teki ka no mame no onye banfuo no eh bibibi wo ni me de ni me mbeka no no
0: okay
7: mame no o banfuo
0: okay
7: bibirefuo mo ya na nso de oka ya no on fa fa akwa no so on fa course
0: okay
7: bi ka ka bu sun ka no
0: me nso be da se o china sen sokura gana ya me shiro pa ya ba pa anopa yi ba cho wudi no be oka safi
8: ba cho fem si si fe su ko ti wo ku
0: boom
8: ya bra
0: boom
1: why are you on the phone papa
0: ma mi si si ya pe ma mi ti wa na fa yi
8: yo ka za ma ti an ma che wa ti fu ni na e ja na me me wa che no ke akra ba eh akra ba mo ati an fa yi eh ka za
0: ma mi
8: wa mo se ati de de wa an ka sa wo ba de a na u fi se wo de beta wo be tin de a che
0: ka
8: za si si ya wo ti wo se mi wo ja pa de a wo ma o na nwa japade na mfisa japade we ye me anka sam de na mde se na bibia ni ho a keza me se de ma japade a chawo amre bia nti ho kwane abra me wo ma chawo nti papa na a che wa che ne ba na japade no en se se ma me no de japade ni fi akora ni sem
0: okay
8: amre bia e se fata bia na kwala no sam fa so na wo ni ne japade
0: okay
8: na papa no so a me ma ko jawa de no papa no me ma na kwala no nti ma me ne de wo se mu ba bia so wo dem je pa kan so ba ye ne yan ko wo ma me no ho so mo ba ba je eh awade bi bi afi ho nti nkola na mo papa no na mo aba ho nti nkola na ye o mo ye right so mo ko papa ho se o mo ko je awade nti ma me ne de wo ne nkola na de ni chaka bia
0: okay
8: baba se
0: bezo be da se me ya me ma mi sisi kwasi bo kru no no onya ka gum o se ye je ma gum o se ye bre aka ye simu makuma kudu na ye de juma de ni ac quick one ma me kwa ma na somra nana suma kwa ni nana good morning
9: good morning
0: me ya me nana suma kwa ni
9: aha ntia aja na ne
0: okay
9: na akura ba na ka da so ntia o
0: ye je so
9: aduma pa ho ye na me on to zika gu so
0: amen
9: na oma ho ho bia on sisi ma ho
0: amen
9: chan bi gidi
0: amen
9: da sam chira ma jene
0: mhm
9: be vo be se o du bia na ye mo akura no
0: o do no
9: o do no
1: be nyina
9: na nga ma mi gura be da ji awadi ska so kunu o wo bi so ni bi o kura no wo jene gura ta awadi e bi
0: mhm
9: yura o gura yi pe bi se fa ma be na nga ai kama na nga ar be ba na se